Bemme bin sani premi bo. Ah, enyumi ya mi de. Me di free ni mi fiye panso. Ha, bemme bin.